Guardariyet again. Paris nasivel de anjamanoz zehru deryan bu yer trafik de kodu ha du şemil sanasri Suriye qawmi nasivel ke jiyana xarj dazdaya o bistu hert kesendin ji birindar buna. Desteya gişti. Desteya navandiya çavderiya ko peşkeninin ko le parazgaha hamayye timi desteya ditna kodu. Sıkandına ko banga çandıniye hafkariya le bajari slabiye ko uke masiya drövaya heye. Konar xeveji gişhtiya ko zeyda tri 328 milyon liraya suri yengevin ule kulinin diyar kiriya koji. Henik peraya hatına dizin. U garandiya koji evya koji bilyariya ko riskar kirina ko. Hespanya û Jodahiya di navbera nirxê ku tamamkirinê yê li ser ko kompatariyên û nirxên devera heye yekê rastî deyê jî hatiye kirin. Ev sextakariya bi hevkariya di navbera rêveberiya ku banga û ku zînadariya de vepirsiyên xwendeqe de beriya ku şêwaza xapandinê de û bikaranîna posteya wezîrê û wezafeya pêk hatiya desteya rênameya yasariya di berka xwe de ji di nav de jî dirxistineka rêveberiya şaxê û ku xezadariya jî serkar û danîna ku distirasiya parastina li ser milk û malên ku tawanbarên ku qedexalekirina giştiya li ser ku wan jî şindina wan jî ji bo dadgehê. Wezareta Rewşana Rûatiyê û Rêveberiya Karsatan karên projeya rakirina kavalan helebê ku berdewam dike tîmên xebatkarê karên zêde tirî 326 hezar mikrobatik û kavalê ji herdû ku herêmê rakirina û ev ku xebala li çerçoveya cihbikirineka bernameyên 59 de jî tên ku armanca wê jî rakirina kavalên nûjekirina devirên ku zerbarkatiyê û amadekirî şirt û mirjên guwanciyê ên ku vegera nişte cihan.

Ez bu arada siz nişan dikin ku ev jî hev dîtina di nav ve Zero Komara Erdogan û Zero Komara Sûrî Ehmed Şerre de jî dikare bibe xelkeka ku were çarxana yediya dîrokê de jî di heman pêş de jî dê çare ku çavdî

Guhdarin me yên hêja. Tirkiye di 15 hêtir mahê salê de Roja Demokrasiya û Yekîtiya Netewê pîroz dike. Ji bo zîndekirina kabîr anîna wan jî rûdaniya ku welatê di sala 2016 de jî ku sala 2016 jî dîtine.

Guhdarin me yên hêja Tirkiye di panzdehê tîrmehê salê de Roja demokrasiya û yekîtiya mitewê pîroz dike Ji bo zîndekirina kabîr anîna wan jî Rûdaniya ku welatê di sala 2016 de jî ku sala 2016 jî dîtine

ki sirçî ku yên darên ku meywan jî li navçeya kiliseya habû. Jibelî jî ku tepepeke ku mezin jî ku birinciya jî jî ku derhate berê ku jî komkaniya rêjê yî vebe û jûreyên jî tûtûnê jî yên pir baş bû jî. Û ji devra cûmê jî ku derdihate. Lê belê çandiniyê fereh li navçeya çiyayê kirmêj. Ji çariyeka kod û duyên de ku ji sed sala bîstan de jî dest pê kiriye. Lê wan salan de jî ku tektoran ku zincîra hatiye navçeyê û zeviyên ku fereh û fikrê bi rastî jî ku wan terk û turona jî se serokê jî çandiniyê yek û gewra li navçeyê ku pêk aniye. Û rûbere zeviya jî ku pê dihate û bi kar anîn û çend cara jî carekê jî fereh bûne. Lê çandina ku fere, roja îro çandiniyê were ku berhemdana yên ku yekê jî şoşîneyên çiyayê kurmêja jî ku mercû û kerediyên navçeya jî ji çandiniyê re ku li hatîne. Wek ax û şûv û heyama û lihatiya avê min zemiya û ku sermaziya jî ji xa. Çemiya firînê jî ji di navçeya ku nava navçeyê re ku dihêrike. Çemî rijî ku devra diştî yên ku di navbera çiyayê kirmêj û gewre jî av dide. Û ji hêla baranê ku bîranîna baranê jî navçeya firînê ji navçeya rawistiye yên yekê mîne. Li sûrê jî baranê wî ya ku salan di navbera 305 û 600 milî ku dihêrike û roja îro jî gavên dawî. Ji bi rojeya ku avakirina benda meydankê li ser çemiyê firînê tê avtan û hêvî heye ku ew jî projeya dora 3000 ku hektarî zeviyê av bide tavahiyê rûberiya navçeya firînê jî 2775 hektare ew jî wiha ye li ser devirên belav dibin. Wek efrîn sû 7776 hektare û şera sû 3305 hektare. Mabeta 24574 hektare. Bilbili 22995 hektare. Rejo sû 5005 hektare. Cindresi sû 2 hektar û 2510 hektare. Şiye 1165 hektare. Katava heya navçaya jî ku dighêje 22775 hektare. Olivet, em kişin davye xelekama ya îro ku ejuliyana bora bûm biryara tiyo delal. Wez hêvî me hundikê bi xweşî de bimînin û gelek spas ji bo guhdirkirina we.

Guhdarin me yin hija. Tirkiye de panzehî tirmahî sawalê de Roja Demokrasiya û Yekîtiya Netewê pîroz dike. Ji bo zîndekirina kabîr anîna wan jî rûdaniya ku welatê di sala 2016 de jî ku sala 2016 jî dîtine.

Biz bu arada nişan diken ku ev jî hev dîtin de nav ve zer komara Erdogan ve zer komara Suriye Ahmed Şerre de jî dikare bibe xelke kako were çarxana yediyo dîrû gele jî di heman pêş de jî. Dê çare ku çav

Guhdarin me yên hêja Tirkiye di panzdehê tîrmehê salê de Roja Demokrasiya û Yekîtiya Netewê pîroz dike. Ji bo zîndekirina kabîr anîna wan jî rûdaniya ku welatê di sala 2016 de jî ku sala 2016 jî dîtine.

Guhdarin me yên hêja Tirkiye di panzdehê tîrmehê salê de Roja demokrasiya û yekîtiya netewê pîroz dike Ji bo zîndekirina kabîr anîna wan jî Rûdaniya ku welatê di sala 2016 de jî ku sala 2016 jî dîtine

Parasnasi vildan cama taqina lumak ya bajay da deben ko tak tore ka ko chandini da le davra ko ki bina yar chiya ye kurdane ko je belakradji le gun dawar laziqiya ye do kesin jiana khaj dastan u yun kenji ye ji ko brindar buna Reuters li ser zariya ku berpirsiya ka wezareta karên derve yê Amerîkayê em ku piştgireya hawaldarên Iraqê û Sûriyeyên kuj bû ku navakirina ka xeta veguhistinê nefta xema di ku jî navbera her du welatiyan de dikin û em ê li banda kûne ku pargerdaniya ku Amerîkayê de kopêk hatine karên ku navakirina ka û rebadabûna ka xeta koruleka dilîzin û ev xeta jî de kuj bû halbirîna ku neftayê yêrêkirina ka Alaftiyên ku hin derkirina ka nefta xamê ku peyda dike û rûriya ku tevbêkiriya Hormeziya yê ku li ber vaniya Îranê. Xebariyê hêzên dagirkeriyên Îsraîlê ji wanekî di dema ku derbasbûna wî re ku ji xeteke kontrola ya demekî ya ku li gundê El Maluqê ku gunda werbaşûrê qonaytarê vedabû girtin.

Biz bu arada nişan dikin ku ev jî hev dîtina di nav vera zero komara Erdogan û zero komara Sûriyê Ahmed Şirê de jî dikare bibe xelkeka ku were çarxana yediya dîrokê li ji di heman pêş de jî. Dê çare koça

Parasnasî vildan cama teqîna lûmakiya bajarê de dibin ku tektoreka koçandinî de li devera kokî bîna yarçiyayê Kurdanê gewce bi lekrad jî li gunda awarî laziqiyayê du kesên jiyana xweş dest dan û du kes jiyê jî ku birîndar bûne. Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derveyî Amerîkayê em ku piştgireya hawaldarên Îraqê û Sûriyeyên kuş bû ku navakirina ka xeta veguhistinê nefta xema di ku jî navbera her du welatiyan de dikin û em ê li banda kûne ku pargerdeya niya ku Amerîkayê de kopêk hatine karên ku navakirina ka û rabadabûna ka xeta korûleka dilîzin û ev xeta jî dê kuş bû halbirîna ku neftayê yêrêkirina ka Alaftiyên ku hindarkirina ka nefta xamê ku peyda dike û rûriya ku tevbêgeriya Hormeziya yê ku li berbaniya Îranê. Xebariyê hêzên dagirkeriyên Îsraîlê ji wanekî di dema ku derbasbûna wî re ku ji xeteke kontrola ya demekî ya ku li gundê Elmaluqê ku gunda werbaşûrê Qunaytarê berdabû girtin.

Guhdarin me yên hêja. Tirkiye di 15 tîrmahê salê de roja demokrasiya û yekîtiya netewê pîroz dike. Ji bo zîndekirina kabîr anîna wan jî rûdaniya ku welatê di sala 2016 de jî ku sala 2016 jî dîtine.

Parisnasî vildên cama teqîna Lûmakiya bajarê de dibin ku tektoreka koçandinî de li devera kokî binayarçiyayê Kurdanê Gewce Bilekrad jî li gund awarî laziqiyayê du kesên jiyana xwe ji dest dan û du kes jiyê jî ku birîndar bûne. Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derveyî Amerîkayê em ku piştgireya hawaldarên Îraqê û Sûriyeyên kûj bû ku navakirina ka xeta veguhistinê nefta xema di ku jî navbera her du welatiyan de dikin û em ê li banda kûne ku pargerdaniya ku Amerîkayê de kopêk hatine karên ku navakirina ka û rabadabûna ka xeta korûleka dilîzin û ev xeta jî dê kûj bû halbirîna ku neftayê hirêkirina ka Alaftiyên ku hindarkirina ka nefta xamê ku peyda dike û dûriya ku tevbêgeriya Hormeziya yek ku li bervaniya Îranê. Xebariyê hêzên dagirkeriyên Îsraîlê ji wanekî di dema ku derbasbûna wî re ku ji xeteke kontrola ya demekî ya ku li gundê Ermeluqê ku gunda werbaşûrê qonaytarê berdabû girtin.

Guhdarin me yên hêja Tirkiye di 15 tîrmahê salê de Roja Demokrasiya û Yekîtiya Netewê pîroz dike. Ji bo zîndekirina kabîr anîna wan jî Rûdaniya ku welatê di sala 2016 de jî ku sala 2016 jî dîtine.

bu arada nişandikin ku ev jî hev dîtina di nav vera zer û komara Erdogan û zer û komara Sûriyê Ehmed Şerede jî dikare bibe xelkeka ku were çarxana yediya dîrokê de jî di heman pêş de jî dê çare ku çavdêrîkirina ka êdî nav vera wezareta nişandiya teknîkî yên her du ku welatiyan de duwarê dîrokê wekî ku bazirganî û lehiya sînorê wê veberiya kûç beriya de xebatekî zêde tire او هف پاره به مشانده اولیور هم گشن داوی خیلی کما یا ایرو که اجول یا نو بره بوم بریا رادیو دنال گلی کسپاس جبو کمتر کرناوا و هر دم هم دکه فخاشی در رومینه

Parasnasî vildên cama teqîna lûmekî ya bajeyê de dibin ku tek toreka koçandinî de li devera kokî bîna ya çiyayê Kurdanê gewce bi lekrad jî li gund awarî laziqiyayê du kesên jiyana xwe ji dest dan û du kes jî yê jî ku birîndar bûne.

Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derve yê Amerîkayê em ku piştgireya hawaldanên Iraqê û Sûriyeyên kuj bû ku navakirina ka xeta veguhistinê. Nefta xemadî ku jî navbera her du welatiyan dedikin û em ê li banda kûne ku pargardiya niya ku Amerîkayê de kopêk hatine karên ku navakirina ka û rebada bûna ka xeta kurûleka dilîzin û ev xeta jî dê kuj bû halbirîna ku neftayê yêrêkirina ka alaftiyên ku hindarkirina ka nefta xamê ku peyda dike û rûriya ku tevbêgeriya hurmeziya yê ku li ber waniya Îranê. اخباریه هیزن داگر کرین اسرائیل جوان اکید دماکو در باس مناوی رکو جخطا که کنترول یا دمکی یا کوله گنده علمالوقه که گنده ور باشوری کنه تره وردابو گرتن.

Guhdarin me yên hêja. Tirkiye di 15 tîrmahê salê de Roja Demokrasiya û Yekîtiya Netewê pîroz dike. Ji bo zîndekirina kabîr anîna wan jî rûdaniya ku welatê di sala 2016 de jî ku sala 2016 jî dîtine.

Parisnasî vildan cama teqîna lûmakiya bajayê de dibin ku tektoreka koçandinî de li devra kokî binaya çiyayê Kurdanê gewce bi lekrat jî li gunda awarî laziqiyayê du kesên jiyana xwe ji dest dan û du kes jiyê jî ku birîndar bûne. Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derveyî Amerîkayê em ku piştgireya hewaldanên Îraqê û Sûriyeyên kuj bû ku navakirina ka xeta veguhistinê nefta xema di ku jî navbera her du welatiyan de dikin û em ê li banda kûne ku pargerdeya niya ku Amerîkayê de kopêk hatine karên ku navakirina ka û rebadabûna ka xeta ku rûleka dilîzin û ev xeta jî dê kuj bû halbirîna ku nifte îrêkirina ka Alaftiyên ku hindarkirina ka nifta xamî ku peyda dike û rûriya ku tev vegeriya Hormeziya yê ku li Birvaniya Îranê. Xebariyê hêzên dagirkeriyên Îsraîlê ji wanekî di dema ku derbasbûna wî re ku ji xeteke kontrola ya demekî ya ku li gundê Ermeluqê ku gunda werbaşûriya Qunaytarê vedabû girtin.

Guhdarin me yên hêja Tirkiye di panzdehê tîrmehê salê de Roja Demokrasiya û Yekîtiya Netewê pîroz dike. Ji bo zîndekirina kabîr anîna wan jî Rûdaniya ku welatê di sala 2016 de jî ku sala 2016 jî dîtine.

Parisnasî vildan cama teqîna lûmakiya bajeyê de dibin ku tektoreka koçandinî de li davra kokî binaya çiyayê Kurdanê gewce bi lekrad jî li gunda war laziqiyayê du kesên jiyana xwe ji dest dan û yên kes jî yê jî ku birîndar bûne.

Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derve yê Amerîkayê em ku piştgireya hawaldanên Iraqê û Sûriyeyên kuj bû ku navekirina ka xeta veguhistinê nefta xema diku jî navbera her du welatiyan de dikin wamê li banda kûne ku pargerdaniya ku Amerîkayê de kopêk hatinên karên ku navekirina ka Ora bada buna ka xata koru laka dilizen u af xata jide koj bu hal birina ko nefte yire kirna ka alaf diyen ko hindar kirna ka nefta xirtin.

Guhdarin me yên hêja Tirkiye di panzdehê tîrmehê salê de Roja Demokrasiya û Yekîtiya Netewê pîroz dike. Ji bo zîndekirina kabîr anîna wan jî Rûdaniya ku welatê di sala 2016 de jî ku sala 2016 jî dîtine.

Parisnasî vildên cama teqîna lûmekiya bajarê de dibin ku tektoreka ku çandinî de li devra kokî bîna yarçiyayê Kurdanê gewce bi lekrat jî li gunda awarî laziqiyayê du kesên jiyana xwe ji dest dan û yî du nîkez jî yê jî ku birîndar bûne.

Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derve Amerîkayê em ku piştgireya hawaldan Îraqê û Sûriyeyên kuj bû ku navakirina ka xeta veguhistinê nefta xema diku jî navbera her du welatiyan de dikin û em ê li banda kûne ku pargardiya niya ku Amerîkayê de kopêk hatine karên ku navakirina ka û rabadabûna ka xeta kurûleka dilîzin û ev xeta jî dê kuj bû halbirîna ku nefte îrêkirina ka Alaftiyên ku hindarkirina ka nefta xamî ku peyda dike û rûriya ku tevvegeriya Hormeziya yê ku li Berbaniya Îranê.

Parisnasî Vildan Cama Teqîna Lûmekî ya Bajêyê de dibin ku tektoreka koçandinî de li devera kokî bîna ya çiyayê Kurdanê Gewce Bilekrad jî li gund awayî Lazîqiyayê du kesên jiyana xwe ji dest dan û du kes jiyê jî ku birîndar bûne. Reuters li ser zariya ku berpirsiyeka Wezareta Karên Derve yê Amerîkayê em ku piştgireya hewaldanên Îraqê û Sûriyeyên kuj bû ku nûvekirina ka xeta veguhestinê nefta xemadî ku jî navbera her du welatiyan de dikin û em ê li banda kûne ku pargerdiyaniya ku Amerîkayê de kopêk hatine karên ku nûvekirina ka û rebada bûne ka xeta koruleka dilîzin û ev xeta jî dêye ku ji bo halbirîna ku neftên yêrêkirina ka alaftiyên ku hin derkirina ka nefta xamê ku peyda dike û rûriya ku te vegeriya hurmeziya yê ku li bervaniya Îranê. اخباریه هیزن دا گرکرین اسرائیلی جوانکی دی دماکو در باس مناوی رکو جی خطک کنترول یا دمکی یا کوله گنده ارمالوغی که گنده ور باشوری کنه تره و دا بو گرتن.